0: រាជជាតិ Colin និងចាស់ទុំរបស់ពួកគេតាំងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នយើងក៏សូមទទួលស្គាល់ម្ចាស់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីនៃជនជាតិដើម Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ទាំងអស់ដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នៅទីនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី12រោចខែចេសឆ្នាំមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នាងខ្ញុំហៃសុផារនីសូមនាំមកជូននៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការស្រាវជ្រាវថ្មីបង្ហាញថាសមាមាត្ររវាងក្មេងស្រីនិងក្មេងប្រុសដែលកើតជំងឺអូទីសឹមគឺប្រកៀកប្រកិតគ្នាជាងអ្វីដែលធ្លាប់គិតលោកហ៊ុនសែនឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងដែលកម្ពុជាទទួលបានរថក្រោះពីចិនការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនិយាយអំពីការណាត់ជួបតាមអ៊ីនធឺណិតចាស់ហើយទាំងអស់នេះនឹងមានជម្រាបជូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបន្ទាប់ពីនាទីព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់និយាយថាគ្មានសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយគណៈបក Liberal និយាយថាវាលឿនពេកនៅក្នុងការពិចារណាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូអនុគ្រោះជាមួយគណៈបក One Nation ប៉ូលីសថាពួកគេបានរកឃើញសាកសពស្ត្រីម្នាក់ដែលបាត់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2018ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកបានធ្វើដំណោះស្រាយដ៏អស្ចារ្យមួយជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ហើយរំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនឹងត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅចុងសប្តាហ៍នេះលោកមានប្រសាសន៍ដូច្នេះនៅពេលដែលមានការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងការបិទផ្លូវកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៅច្រកសមុទ្រហូម៉ូសក៏នឹងត្រូវដកចេញភ្លាមៗដែរលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាលោកយល់ថាមេដឹកនាំកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺលោកអាយ៉ាតូឡាមូចាបាខាមេនីដែលបានរងរបួសនៅក្នុងថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដំបូងៗនៃសង្គ្រាមហើយបានលាក់ខ្លួនចាប់តាំងពីពេលនោះមកនោះគឺបានយល់ព្រមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់គឺលោកអ៊ីស្ម៉ែលបាំងកាហ៊ីនិយាយថាមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាចកើតមានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយថ្លែងទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីរ៉ង់លោកនិយាយថាអត្ថបទចរចាភាគច្រើនគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្លាស់ប្តូរជំហររបស់ខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលចរចាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះពួកគេបានព្យាយាមដាក់ចេញនូវការទៀមទានិងសំណើមិនសមហេតុផលជាបន្តបន្ទាប់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ពិតជាបានបង្ហាញទាំងក្នុងការទូតនិងនៅលើសមរភូមិថាខ្លួននឹងមិនចោះចាញ់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការទៀមទាខុសច្បាប់របស់ភាគីម្ខាងទៀតឡើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីការលុបចោលគម្រោងវាយប្រហារថ្មីៗមកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រេងឆៅប្រភេទ Brand បានធ្លាក់ចុះក្រោម$90ក្នុងមួយបារ៉ែលប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកក៏បានងើបឡើងវិញមកនៅត្រឹមប្រមាណជា$90វានៅតែខ្ពស់ជាងកាលពីមុនពេលដែលមានសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមដោយប្រភេទ Brand មានតម្លៃប្រហែលជា$70ក្នុងមួយបារ៉ែលតែប៉ុណ្ណោះកាលពីមុនមានចំនួនប្រធានស៊ើបអង្កេតអុកអឺសលោក Peter Garrett មានប្រសាសន៍ថាការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបានបង្ហាញអំពីតម្រូវការសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ទៅលើកតិកសញ្ញានាវាមួយទឹកនេះលោក John Haley បានលាលែងចេញពីតំណែងដោយសារតែការព្រួយបារម្ភអំពីការចំណាយទៅលើវិស័យការពារជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលដែលលោកត្រូវជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Richard Malles លោក Garrett បានប្រាប់កម្មវិធី News Breakfast របស់ ABC ថាមិនដែលធ្លាប់មានការជជែកពិភាក្សាជាសាធារណៈឬការជជែកដេញដោលនៅក្នុងសភាឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីអ្វីដែលលោកពិពណ៌នាថាជាកាតព្វកិច្ចចំណាយលើវិស័យការពារជាតិដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអូស្ត្រាលីនេះនោះទេ
1: From the reason we need to have the inquiry now is there's never been

0: to SBS.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: យាយថាវាលឿនពេកនៅក្នុងការពិចារណាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូអនុគ្រោះជាមួយនឹងគណៈបក One Nation ដោយការបោះឆ្នោតនៅសល់រយៈពេល2ឆ្នាំទៀត។ការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃការគ្រប់គ្រងពីគណៈបក One Nation ដែលជំរុញឲ្យមានការណែនាំថាគណៈបកសម្ព័ន្ធបែងចែកអាសនៈជាមួយនឹងគណៈបកតូចតាដើម្បីបង្កើនឱកាសរបស់ពួកគេនៅក្នុងការឈ្នះអាសនៈពីបក Labor គេក៏លើកឡើងនៅសំណួរអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូអនុគ្រោះ Preference ផងដែរប៉ុន្តែថ្លែងនៅលើកម្មវិធី Sunrise របស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7លោកស្រី Chen Hum មានប្រសាសន៍ថាវាមិនមែនជាពេលវេលាសម្រាប់ការសន្ទនាទាំងនេះនោះទេ
5: No, that's not on the cards. An election is now 18 months.
4: តែនោះមិនមែនជារឿងដែលនៅនិយាយនោះទេហើយការបោះឆ្នោតឥឡូវនេះនៅសល់រយៈពេល18ខែទៅ2ឆ្នាំទៀតដើម្បីជាការចាប់ផ្ដើមយើងមិនដែលនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអនុគ្រោះមុនពេលការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើនោះទេព្រោះអ្នកមិនដឹងថាពួកគេមានគោលនយោបាយអ្វីទេអ្នកមិនដឹងថាពួកគេមានបេក្ខជនអ្វីទេអ្នកមិនដឹងថា One Nation នឹងធ្វើអ្វីនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខទៀតនោះទេលោក Wen Swan ដែលជាប្រធានគណៈបក Labor សហព័ន្ធនិងជាអតីតហិរញ្ញិកសហព័ន្ធមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើសវនកម្មមិនបានធ្វើអ្វីដើម្បីបំបត្តិភាពមិនប្រក្រតីមិនប្រកាសប្រជាអំពីការបរិច្ចាគជាង2លានដុល្លាររបស់គណៈបក One Nation នោះទេបក One Nation និយាយថាខ្លួនបានបង្ហាញថាការជំរុញនៃការរៃអង្គាសថាវិការប្រឆាំងនឹងបក Labor របស់ខ្លួនគឺស្របច្បាប់បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese ក៏បានចោទសួរអំពីការបរិច្ចាគនេះផងដែរថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី Today Show របស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9លោក Swan មានប្រសាសន៍ថាច្បាប់ប្រកាសឲ្យដឹង Disclosure Law ទំនងជាមិនគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើការបរិច្ចាគនោះទេ
6: So we're never going to know whether it's true but what we do know
4: ដូច្នេះយើងនឹងមិនដែលដឹងទេថាតើវាជាការពិតឬអត់នោះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងគឺពួកគេកំពុងរៃអង្គាសប្រាក់យ៉ាងច្រើនពីបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធខ្ពស់រួមទាំងការទៅម៉ាអាឡាហ្គោដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់ជាមួយនឹងលោកដូណាល់ ត្រាំប៉ូលីសរដ្ឋ New South Wales ជឿថាពួកគេបានរកឃើញសាកសពរបស់អ្នកស្រី Nadia Sensoy អាយុ71ឆ្នាំដែលបានបាត់ខ្លួនពីផ្ទះរបស់គាត់នៅភូមិខាងលិចទីក្រុង Sydney ជិត1ទសវត្សរ៍មុនកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលឈ្មោះថាសេលីមសិនស៊ុយត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពី3ឆ្នាំមុនពីបទមនុស្សឃាតដោយហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយសំណុំរឿងនេះនៅតែបន្តនៅចំពោះមុខតុលាការសាកសពមនុស្សដែលគេជឿថាជាអ្នកស្រីសិនស៊ុយត្រូវបានគេរកឃើញអំឡុងពេលរុករកអចលនទ្រព្យមួយនៅផ្លូវ Power Road នៅ Seven Hills ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានផ្តល់រង្វាន់ $35,000សំទោស $350,000សម្រាប់ព័ត៌មានដែលនឹងជួយដោះស្រាយករណីនេះអ្នកស្រីសិនស៊ុយបានបាត់ខ្លួននៅឆ្នាំ2018ហើយការស៊ើបអង្កេតទៅលើការស្លាប់របស់អ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែត្រូវបានផ្អាកភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានទទួលព័ត៌មានថ្មីលោកអ្នកដែលមានដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យតាក់ទងទៅ Crime Stopper តាមរយៈលេខ1300 333 000នៅក្នុងករណីអាសន្នសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ03ដងពីប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងពេលពិនិត្យរោងចក្រផលិតឯកសណ្ឋានយោធាក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃកាលពីរសៀលម្សិលមិញនោះលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែកាន់អំណាចបានប្រកាសថាការកសាងសមត្ថភាពកងទ័ពមិនមែនធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងទៅឈ្លានពានប្រទេសណាមួយទេតែជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការពង្រឹងវិស័យការពារជាតិលោកបានគូបញ្ជាក់ដូច្នេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់ប្រទេសថៃដែលបានចោទកម្ពុជាជុំវិញការបញ្ជាទិញរថក្រោះបន្ថែមពីប្រទេសចិននៅក្នុងពេលបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃមិនទាន់ដោះស្រាយរួចរាល
7: ់ការកសាងសមត្ថភាពកងទ័ពបែបនេះមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទេនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចការពារខ្លួនសម្រាប់កងទ័ពឬក៏កងទ័ពសម្រាប់ការប្រយុទ្ធ
4: ចាស់ឲ្យលោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នក

0: ចូលស្ដាប់បទយូហ្គាពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់សហម្ចាស់ផ្ទះមេស៊ីកូបានឈ្នះការប្រកួតដំបូងនៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ដោយយកឈ្នះអាហ្វ្រិកខាងត្បូង 2-0 ពួកគេទទួលបានកាតក្រហមច្រើនជាងគ្រាប់បាល់សុទ្ធបញ្ចូលទីដោយកីឡាករCesar Monte របស់ Mexico ហើយនឹងកីឡាករ Yaya Sithole និង Thamba Swan របស់ Africa ខាងត្បូងសុទ្ធតែត្រូវបានចេញពីការប្រកួតថ្លែងទៅកាន់ SBS News នៅខាងក្រៅពហុកីឡាដ្ឋាន Estadio Azteca អ្នកគ្រប់គ្រង Mexico Xavier បាននិយាយថាបរិយាកាសសម្រាប់ការប្រកួតដំបូងគឺអស្ចារ្យណាស់
1: We play with heart. We feel any stadium in the world, and this generation is different.
0: យើងលេងដោយបេះដូងយើងមកមើលពេញពេញពហុកីឡាឋាននៅលើពិភពលោកហើយចំនួននេះគឺខុសគ្នាពួកគេស្រែកឃ្លានជើងឯកហើយយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងហើយយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរឿងនេះចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជាជាង70សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2830រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតនឹងមានពពក18អង្សានៅអាដាលេដមានភ្លៀង19អង្សានៅមែលប៊នភ្លៀងខ្លាំងឡើង17អង្សាហូបាតមានរលឹម18អង្សាខេនបេរ៉ារលឹមខ្លាំងឡើង17អង្សានៅស៊ីដនីមានពពកដោយពេល22អង្សានៅ Brisbane រលឹមបន្តិចបន្តួច24អង្សាដូចគ្នានៅ Cairns 26អង្សា Darwin បើកថ្ងៃ33អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញបើកថ្ងៃដោយពេល35អង្សា

0: ចាស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាទីព័ត៌មានរបស់ SBS ខ្មែរដែលរួមមានទាំងព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាព័ត៌មានកីឡានិងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍នាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នដែលមានទាំងរបាយការណ៍ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចាស់ហើយនៅចុងបញ្ចប់យើងនឹងមានកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹង SBS Learn Englishតែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្ត
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Welcome back to, yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing. And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
4: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
3: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing. Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing.
5: SBS Audio
0: ចុចស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងដែលអ្នកចូលចិត្ត
6: យ៉ាងជាអតារីយ៉ា準備好了嗎
7: SBS Chill
8: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it
10: SBS Hindi Uplabdh Karwata Hai
11: Far from the partisan politics
0: ជាមួយនឹងព័ត៌មានជាង60ភាសាបទភ្លេងតម្រូវតាមចិត្តរបស់អ្នកនិង podcast ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កំពុងតែរង់ចាំអ្នក Download SBS Audio App ឬចូលទៅកាន
5: ់ sbs.com.au/audio
0: ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះចាសចំពោះលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាដែលខកខានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នាទីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកអាចបើកស

0: ្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយឡើងវិញតាមរយៈ podcast នៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer ឬក៏ស្ដាប់ដោយគ្រាន់តែ download នៅកម្មវិធី SBS Audio App ដោយឥតគិតថ្លៃ។ចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងមានជូនរបាយការណ៍មួយដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺ Autism ដែលគេនិយាយថាជំងឺនេះលែងជាជំងឺសម្រាប់តែកុមារកុមារាឬក៏មនុស្សប្រុសទៀតហើយចាស់ដោយសារតែហេតុអ្វីឬក៏យ៉ាងណានោះសូមតាមដានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍នេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដូចតទៅ
1: លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
0: អូទីសឹមមិនមែនកើតឡើងភាគច្រើនចំពោះតែមនុស្សប្រុសទៀតទេការស្រាវជ្រាវថ្មីបង្ហាញថាសមាមាត្ររវាងក្មេងស្រីនិងក្មេងប្រុសដែលមានជំងឺអូទីសឹមគឺប្រកៀកប្រកិតគ្នាជាងអ្វីដែលធ្លាប់គិតទៅទៀតគេយល់ថាសមាមាត្របច្ចុប្បន្ននៃបុរសនិងស្ត្រីដែលមានជំងឺអូទីសឹមគឺ4និង1តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសិក្សាថ្មីបានបង្ហាញថាគម្លាតអាចទៀបដល់ទៅ2និង1គណៈពេលដែលគម្លាតនេះកំពុងតែបិទភ្ជិតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងស្ត្រីដែលមានអាយុលើសពី40ឆ្នាំឡើងកំពុងក្លាយទៅជាក្រុមដ៏សំខាន់មួយដើម្បីស្វែងរកការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនការយល់ដឹងថាអ្នកជានរណាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីនៅក្មេងៗប៉ុន្តែចុះប្រសិនបើអ្នកបានរស់នៅស្ទើរតែពេញមួយជីវិតរបស់អ្នកទៅហើយជាមួយនឹងអារម្មណ៍ខុសប្លែកពីគេតាមរបៀបដែលអ្នកមិនមានពាក្យពេចន៍អ្វីមកបរិយាយបានវិញនោះនោះគឺជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ស្ត្រីជាច្រើនដូចជា Naomi.
2: Well, about 4 years ago, I was going through a really hard time in life with career.
0: ប្រហែលជា4ឆ្នាំមុនខ្ញុំកំពុងឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏លំបាកមួយក្នុងជីវិតជាមួយនឹងការនៅហត់ខ្លាំងក្នុងអាជីពនិងការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជុំវិញការបែកបាក់ទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែងនិងជម្លោះក្រុមគ្រួសារខ្លះៗហើយខ្ញុំពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមជួបជាមួយនឹងអ្នកចិត្តសាស្ត្រថ្មីម្នាក់ហើយបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីបានជួបគាត់បាន 2-3 ខែគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់គិតថាខ្ញុំអាចមានខួរក្បាលដែលដំណើរការគិតខុសប្លែកពីមនុស្សធម្មតា neurodivergent ហើយវាពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំដែលបានឮនៅរឿងនេះពីព្រោះខ្ញុំមិនធ្លាប់សង្ស័យវាទេទោះបីជាខ្ញុំដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំបានតស៊ូពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាហេតុផលដែលខ្ញុំមិនសង្ស័យវាគឺដោយសារតែការនោះខ្ញុំមានការយល់ដឹងនៅមានកម្រិតនឹងមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលជាជំងឺអូទីសឹមនិង ADHD ហើយខ្ញុំមិនគិតថានោះអាចជាខ្ញុំនោះទេនៅក្នុងវ័យ51ឆ្នាំណាអូមីឥឡូវនេះអាចសម្លឹងបកក្រោយវិញហើយស្គាល់សញ្ញានៃភាពខុសប្លែកពីគេខាងសរសៃប្រសាទឬក៏ neurodivergent របស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់និយាយថារយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលគាត់បានចំណាយពេលដោយមិនដឹងថាខ្លួនមានបញ្ហានេះមានន័យថាផលប៉ះពាល់នៃការដែលត្រូវមិត្តភ័ក្តិដាក់ស្លាកអវិជ្ជមានឲ្យគាត់នោះនៅតែបន្តនៅជាមួយគាត
2: ់ Yeah growing up neurodivergent being different to other children and
0: អ្នកដឹងទេការធំឡើងជាមនុស្សដែលមានចរិតឬក៏ការគិតខុសប្លែកពីក្មេងដទៃទៀតនឹងជាមនុស្សដែលមិនយល់ពីមូលហេតុអ្នកពិតជាទទួលបាននូវការរិះគន់និងមតិប្រតិកម្មអវិជ្ជមានជាច្រើនហើយជារឿយៗផងដែរវាពិតជាមិនមែនជាអារម្មណ៍ល្អនោះទេហើយនៅពេលដែលអ្នកធំឡើងត្រូវបានគេប្រាប់រឿងទាំងនេះអំពីអ្នករឿងអវិជ្ជមានទាំងនេះវាជារឿងដែលអ្នកពិតជាមិនអាចជួយបានវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃអ្នកវាបណ្ដាលឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំជាច្រើនហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់នេះបាននាំឲ្យមានបំណងប្រាថ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅក្នុងការព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អឥតខ្ចោះដើម្បីកុំឲ្យនរណាម្នាក់អាចរិះគន់ខ្ញុំបានខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យខ្លួនឯងមិនសូវមានគេចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះខ្ញុំអាចចូលគេចោះនិងធ្វើដូចជាអ្នកដទៃទៀតដែរអារម្មណ៍សោកសៅដែលកើតឡើងជាមួយនឹងការទទួលបាននូវរោគវិនិច្ឆ័យគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលអ្នកចិត្តសាស្ត្រគឺវេជ្ជបណ្ឌិតធម្មរាជ័យនិយាយថាវាគឺជារឿងធម្មតា
3: Often women are told they're too much, you're too emotional.
0: ជាញឹកញាប់ស្ត្រីត្រូវបានគេប្រាប់ថាពួកគេជ្រុលហួសហេតុពេកហើយអ្នកមានអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាហួសហេតុពេកដោយសារបញ្ហាពិបាកគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ជាមួយនឹងជំងឺអូទីសឹមនិង ADHD ដូច្នេះនោះគឺជារឿងធម្មតាណាស់ដែលពួកគេត្រូវបានប្រាប់ពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេជាថ្មីម្ដងទៀតពួកគេមានភាពខ្វះចន្លោះដូច្នេះហើយតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកទុកសោកសង្រេង

0: ាគឺជាអ្វីមួយខ្ញុំតែងតែនិយាយជាមួយនឹងស្ត្រីដែលខ្ញុំជួយក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគឺថាអាចមានដំណើរការទុកសោកជាខ្លាំងមួយដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីទទួលបានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យពីព្រោះវាអាចពន្យល់ពីមូលហេតុដែលពួកគេមានការលំបាកជាច្រើនពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេហើយពួកគេអាចខឹងនឹងតូចចិត្តដែលរឿងនេះមិនត្រូវបានឪពុកម្ដាយឬក៏គ្រូបង្រៀនឬក៏សូម្បីតែអ្នកជំនាញសុខភាពផ្សេងទៀតដែលបានជួបពួកគេរោគឲ្យឃើញពីមុនមកនៅក្នុងជីវិតពួកគេនោះទេពួកគេបានធ្វើការព្យាបាលជាច្រើនដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ពួកគេឬក៏ពួកគេបានសាកល្បងថ្នាំដែលមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្វីដែលពួកគេកំពុងឆ្លងកាត់ឡាហើយដូច្នេះវាគឺជាដំណើរការនៃទុក្ខសោកទាំងមូលដែលមានអារម្មណ៍ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដែលបានកើតឡើងដូចជាកំហឹងការបាក់ទឹកចិត្តគ្រាន់តែការមួម៉ៅសម្រាប់ខ្លួនឯងការនៅវ័យក្មេងអ្វីដែលពួកគេជួបប្រទះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដំណើរការទុកព្រួយគឺស្ទើរតែជាទូទៅដែលមនុស្សឆ្លងកាត់បែបនោះជីវិតរបស់ពួកគេនឹងអាចបានដើរលើផ្លូវមួយខុសពីនេះនឹងងាយស្រួលជាងនេះប្រសិនបើពួកគេដឹងអំពីរឿងនេះអំពីខ្លួនឯងហើយអាចទទួលបាននូវការគាំទ្រនិងការថែទាំដែលពួកគេត្រូវការព្រមទាំងមានការយល់ដឹងទាំងនោះនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតជ້ອຍមានប្រសាសន៍ថាមានកត្តាស្មុគស្មាញជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យស្ថានភាពអភិវឌ្ឍសរសៃប្រសាទ neurodevelopment ដូចជាជំងឺ autism និងជំងឺ ADHD តាមប្រពៃណីលោកស្រីនិយាយថាវាត្រូវបានកំណត់និយមន័យយ៉ាងចង្អៀតថាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស 10,000 នាក់ហើយអ្វីមួយដែលប៉ះពាល់ជាចម្បងនោះគឺទៅលើក្មេងប្រុសការផ្ដោតទៅលើបុរសនិងក្មេងប្រុសនេះមានន័យថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីមិនត្រូវបានផ្ដោតទៅលើការស្រាវជ្រាវសម្រាប់ស្ថានភាពអភិវឌ្ឍសរសៃប្រសាទអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយហើយថាពួកគេមានទំនោរត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញនៅពេលក្រោយនៅពេលដែលពួកគេចាស់ឡើងលោកស្រីនិយាយថានោះគឺដោយសារតែលក្ខណៈនិស័យទូទៅក្នុងចំណោមក្មេងស្រីនិងមនុស្សស្រីដែលឥឡូវនេះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណកាន់តែប្រសើរឡើង
1: Generally, yeah, girls tended to have more superficial social skills. So they
0: might... ជាទូទៅក្មេងស្រីមានទំនោរក្នុងការមានជំនាញសង្គមដែលមានលក្ខណៈស្រពិចស្រពិលជាងដូច្នេះពួកគេអាចមានមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលវាស្ទើរតែคล้ายជាចំណាប់អារម្មណ៍ពិសេសសម្រាប់ពួកគេហើយពួកគេនឹងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមិត្តភក្តិម្នាក់នោះដូច្នេះពីសម្បកក្រៅវាមើលទៅហាក់ដូចជាពួកគេមានមិត្តភក្តិច្រើនចំណែកឯក្មេងប្រុសវិញអាចមានការលំបាកសម្បីតែបង្កើតមិត្តភក្តិម្នាក់ហើយនៅម្នាក់ឯងឬក៏នៅដាច់ឆ្ងាយពីគេប្រហែលជាពួកគេមានជំនាញសង្គមដែលមានលក្ខណៈស្រពិចស្រពិលជាងហើយទំនោរទៅរកភាពមិនច្បាស់លាស់និងអាចបិទបាំងការលំបាកមួយចំនួនរបស់ពួកគេប៉ុន្តែក៏ដោយសារថាជាញឹកញាប់ផងដែរជំងឺ autism ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាទូទៅជាមួយនឹងក្មេងប្រុសនិងបុរសដែលក្មេងស្រីត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានស្ថានភាពផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តការថប់បារម្ភក្នុងសង្គមឬក៏ស្ថានភាពដូចជាជំងឺបុគ្គលិកលក្ខណៈ personality disorder ដូចជាជំងឺបុគ្គលិកលក្ខណៈមានព្រំដែនជាដើមដូច្នេះពួកគេត្រូវបានគេដាក់ចូលទៅក្នុងក្រុមផ្សេងគ្នាពីព្រោះគ្រូពេទ្យគ្រូបង្រៀនឪពុកម្ដាយឡាក់មិនបានដឹងថាជំងឺ autism អាចកើតឡើងជាទូទៅចំពោះក្មេងស្រីនោះទេដោយសារការស្រាវជ្រាវបន្តវិវត្តទៅមុខវិជ្ជបណ្ឌិតជ້ອຍមានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្ដូរនីតិកថាជំវិញជំងឺ autism និង ADHD អាចនាំឲ្យមនុស្សម្នាទទួលបាននូវការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីខ្លួនឯងដោយគ្មានភាពអៀនខ្មាសហើយវាមានឱកាសដើម្បីបំបីរនាំងនានានិងគំរូដែលជារឿយៗបណ្ដាលឲ្យមានការរារាំងដល់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យចំពោះស្ត្រីឥឡូវនេះ Naomi គឺជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកសរសៃប្រសាទ Neuroaffirming ដោយធ្វើការឲ្យ Amaze នៅលើខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយ Autism Connect ដែលជាខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយថ្នាក់ជាតិសម្រាប់អ្នកដែលនៅក្នុងសហគមន៍ Autism ដែលស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនិងធនធានអ្នកនាងមិនមានការសោកស្ដាយចំពោះការរកឃើញអត្តសញ្ញាណខុសប្លែកពីគេរបស់គាត់នោះទេ
2: I think thatOne of the things that people often experience as a neurodivergent person
0: ខ្ញុំគិតថារឿងមួយដែលមនុស្សតែងតែជួបប្រទះនៅក្នុងនាមជាបុគ្គលដែលមានភាពខុសប្លែកពីគេខាងសរសៃប្រសាទ neurodivergent ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៅពេលក្រោយក្នុងឆាកជីវិតគឺអារម្មណ៍ដែលថាអ្នកជាមនុស្សខាងក្រៅអ្នកថាខុសពីគេបន្តិចអ្នកប្លែកនឹងរៀងចម្លែកបន្តិចប្រហែលជាអ្នកឆ្កោងពីគេប្លែកពីគេឬប្រហែលជាអ្នកផ្សេង

0: ទៀតទទួលបាននូវការណែនាំអំពីរបៀបធ្វើការទំនាក់ទំនងសង្គមហើយអ្នកមិនបានទទួលសារនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកនៅជាមួយអ្នកដទៃទៀតដែលមានរចនាបថខួរក្បាលដូចគ្នានឹងអ្នកអ្វីគឺដំណើរការទៅដោយរលូនហើយវាផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅទំនុកចិត្តកាន់តែច្រើនទៅលើខ្លួនឯងផងដែរយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាប្លែកពីគេប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់រូបមិនថាអ្នកមានប្រភេទខួរក្បាលបែបណានោះទេអ្នកមានរចនាបថផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយភាពចម្រុះបែបនេះខ្ញុំចង់មានន័យថាវាធ្វើឲ្យសង្គមកាន់តែសម្បូរបែបនិងអស្ចារ្យជាងមុនចា៎ហើយរបាយការណ៍នេះផងដែរចងក្រងដោយ Alisa Chandler សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
1: ចូលចិត្តស្ដាប់កម្មវិធី Visual SBS ខ្មែរមែនទេដូច្នេះបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតតាមរយៈ Facebook សូមចុច Like នៅ Facebook របស់យើងហើយចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook
2: ចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរបាយការណ៍និយាយអំពីការស្រាវជ្រាវថ្មីដែលបង្ហាញថាជំងឺ Autism កើតមានជាមួយនឹងមនុស្សស្រីគឺក្នុងបរិមាណប្រកៀកប្រកិតគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសដែរនោះគឺយើងមានជូនរួចហើយនៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរក៏ដូចជាការ Share នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងផងដែរចា៎នោះគឺ facebook.com/SBS ខ្មែរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកមេងផល្លានឹងពំនាំមកជូនលោកអ្នកដោយសារមួយដងតែនៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្ត
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: sbs.com.au/khmae ជាគេហទំព័របើកដំបូងរបស់អ្នកទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងការកំសាន្តនៅលើ sbs.com.au/khmae ចូលចិត្តស្ដាប់ SBS ខ្មែរមែនទេបន្តការសន្ទនានៅលើ Facebook Page របស់យើងចុច Like និងចែករំលែកគំនិតយល់ឃើញរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook
2: ចាស់លោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះគឺម៉ោង 3:30 នាទីហើយម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដែលយើងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចេញពីស្ទូឌីយោ

0: នៅទីក្រុងមែលប៊នលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងបាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតតាមរយៈវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ Digital ប៉ុស SBS Radio 1ឬក៏តាមរយៈរលកធាតុអាកាសកម្ពស់ 11.07 AM សម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុងស៊ីដនីនិង 12.24 AM សម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុងមែលប៊នហើយដែលពិសេសលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់បានមិនថាជាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឬការផ្សាយឡើងវិញតាម podcast ជាមួយនឹងគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរយើងចាស់នោះគឺ sbs.com.au/khmer ក៏ដូចជាស្ដាប់នៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone ឬក៏ស្ដាប់នៅលើ tablet របស់លោកអ្នកបានដោយគ្រាន់តែ download នៅកម្មវិធី SBS Audio App ដោយឥតគិតថ្លៃចាស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីងាកមកកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គនេះដោយដែលបានសន្យាលោកមេងផល្លានឹងមានរបាយការណ៍ចំនួន2មកជម្រាបជូនលោកអ្នករបាយការណ៍ទី1នោះនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងដែលកម្ពុជាទទួលបានរថក្រោះពីប្រទេសចិននិងរបាយការណ៍មួយទៀតនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការលួចនាំចូលទំនិញថៃយកមកស្តុកទុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាសដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ដំបូងដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លើយតបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទទួលបានរថក្រោះពីប្រទេសចិនដែលលោកមេងផល្លាជូនសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តពីទីក្រុងភ្នំពេញ
1: រឿងកម្ពុជាទទួលបានរថក្រោះពីចិនត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាជាចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់កងទ័ពកម្ពុជាហើយប្រទេសណាក៏មានរថក្រោះដែរលោកបានបន្ថែមទៀតថាកម្ពុជាមិនមានទម្លាប់ឈ្លានពានឬគំរាមកំហែងអ្នកណាឡើយមិនថាប្រទេសនោះខ្លាំងឬខ្សោយទេក្នុងពេលពិនិត្យរោងចក្រផលិតឯកសណ្ឋានយោធានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃកាលពីរសៀលថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2026លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបានប្រកាសថាការកសាងសមត្ថភាពកងទ័ពកម្ពុជាមិនមែនធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងទៅឈ្លានពានប្រទេសណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយក្នុងការពង្រឹងវិស័យការពារជាតិ
2: ប្រទេសខ្លះទៅទិញយន្តហោះពីប្រទេសនេះទៅទិញរថក្រោះពីប្រទេសនោះតើកម្ពុជាដែរចំដោះគេនេះអ្នកខ្លះផលិតទាំងអាវុធដូចគ្នាទាំងមីស៊ីលតើកម្ពុជាមានដែរទៅតាម5ឬក៏ទៅជាប្រទេសណាទេជាសិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនោះការកសាងសមត្ថភាពកងទ័ពបែបនេះមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងរបស់អ្នកណាទេនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចការពារខ្លួនសម្រាប់កងទ័ពឬក៏កងទ័ពសម្រាប់ការប្រយុទ្ធហើយចំពោះរថក្រោះប្រទេសណាក៏វាមានរថក្រោះដែរហើយរថក្រោះវាមិនមែនមានត្រឹមតែ30គ្រឿងទេរថក្រោះដែលមានកន្លងទៅមានរាប់រយគ្រឿងឯណោះហើយកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនឆ្លៀតពីនារាទេ
1: លោកហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ដូច្នេះឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់ប្រទេសថៃដែលបានចោទកម្ពុជាជំវិញការបញ្ជាទិញរថក្រោះបន្ថែមពីប្រទេសចិនក្នុងពេលដែលបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃមិនទាន់ដោះស្រាយរួចរាល់សូមរំលឹកថាការពីដើមសប្តាហ៍នេះសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសថៃបានចុះផ្សាយនៅរូបភាពលេចធ្លាយនៃការដឹកជញ្ជូនរថក្រោះ T59D របស់ប្រទេសចិនចំនួន40គ្រឿងចេញពីកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនៅពេលយប់ឆ្ពោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ទំព័រ Facebook Thai Burma Railway បានបង្ហោះរូបភាពមួយភ្ជាប់ caption ថារូបនេះបង្ហាញពីរថយន្តដឹកជញ្ជូនរបស់កម្ពុជាមួយគ្រឿងដែលដឹកអ្វីដែលហាក់ដូចជារថក្រោះចេញពីកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតគេបានរកឃើញថាកអដនេនៃផ្លូវរបស់ក្បួនរថយន្តបានបង្ហាញថាវាបានឆ្លងកាត់ជិតកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុដែលឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតគេជឿថាក្បួនរថយន្តនឹងចូលទៅក្នុងផ្លូវ Highway លេខ4ដែលតភ្ជាប់ទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាក៏ដោយកន្លងមកថ្មីៗនេះប្រទេសថៃបានទិញសភាវុធរួមទាំងទិញរថពាសដែកពីប្រទេសចិនតម្លៃជាង1000លានបាតអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសថៃលោកឆាត់ឆៃបាងឈុតបានប្រកាសថាសភាពការនៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃមានភាពផុយស្រួយក៏ប៉ុន្តែនៅគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពេល

0: ទីថៃកំពុងជួយចបថាកម្ពុជាទទួលបានរថក្រោះ T59D ពីប្រទេសចិននាពេលនេះចិនបានបញ្ជាក់ទៅវិញថាចិនត្រូវប្រគល់រថក្រោះ T59D ជូនកម្ពុជាចំនួន93គ្រឿងហើយជំនួយរថក្រោះនេះគឺជាកិច្ចសន្យាមុនសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជានិងថៃទៅទៀតចំណែកក៏ដោយក្នុងពេលត្រួតពិនិត្យរោងចក្រផលិតសម្ភារៈយោធានៅខេត្តបាត់ដំបងនារុស្ស៊ីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជូនសារទៅកាន់ប្រទេសថៃថាការបង្ហាញរោងចក្រផលិតឯកសណ្ឋានយោធានិងទិញរថក្រោះពីប្រទេសចិននាពេលនេះមិនមែនគំរាមកំហែងឬបង្ហាញការចង់ដណ្ដើមដីដោយកម្លាំងបាយយកមកវិញឡើយកម្ពុជានៅតែប្រកាន់យំហដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយថៃដោយសន្តិវិធីខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញ
1: យក sbs.com.au/khmae ជាគេហទំព័របើកចូលដំបងរបស់អ្នកនៅលើអនឡាញអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបទយកាចូលរួមបោះឆ្នោតមតិផ្សេងផ្សេងឬតាក់ទងមកកម្មវិធីរបស់យើង sbs.com.au/khmae
2: ចាស់ហើយចំណាយឯរបាយការណ៍មួយទៀតនិយាយថាកម្ពុជាបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការលួចនាំទំនិញថៃចូលមកស្តុកទុកនៅកម្ពុជាចាស់ទំនិញអ្វីខ្លះនោះសូមតាមដានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍នេះជាមួយនឹងលោកមេងផល្លាជាបន្ត
0: តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសផ្ទាល់មាត់របស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារនិងបន្តដល់ថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែមិថុនាអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនៅការលួចនាំទំនិញថៃចូលមកស្តុកទុកនៅកម្ពុជាជាពិសេសសាច់បង្កកក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចនៅភ្នំពេញបានត្រួតពិនិត្យឆែកឆេរនៅឃ្លាំងស្តុកសាច់បង្កកហើយបានរកឃើញសាច់បង្កកជាង200តោននាំមកពីប្រទេសថៃត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរកឃើញនៅក្នុងឃ្លាំងស្តុកចំនួន2ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកៅនិងខណ្ឌព្រែកភ្នៅនៅរាជធានីភ្នំពេញចំពោះម្ចាស់ទីតាំងស្តុកសាច់បង្កកនាំចូលពីប្រទេសថៃទាំងនេះត្រូវបាននាំទៅសាកសួរលោកស្រីដាវសំភ័ស្សអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់អ្នកកសែតថាក្នុងប្រតិបត្តិការចោះត្រួតពិនិត្យនេះក្រុមការងារចម្រុះបានរកឃើញលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មនិងប័ណ្ណពន្ធបតង់ឆ្នាំ2025ក្នុងនោះក៏រកឃើញផលិតផលសរសៃកែងជើងមាន់បង្កកសរុប642ដុំតូចមានដាក់អក្សរថៃឡែនចំនួន137ដុំតូចមានអក្សរថៃចំនួន78ដុំតូចនិងផលិតផលដែលគ្មានអក្សរបញ្ជាក់ប្រភពចំនួន427ដុំតូចជាមួយនឹងវិធានការក្តៅបង្ក្រាបការលួចនាំចូលទំនិញថៃជាពិសេសសាច់បង្កកនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមិថុនានិងក្នុងពេលត្រួតពិនិត្យរោងចក្រផលិតសម្ភារៈយោធានៅខេត្តបាត់ដំបងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី11ខែមិថុនាលោកបានប្រកាសចាត់វិធានការលើក្រុមឈ្មួញដែលលួចនាំចូលសាច់បង្កកពីប្រទេសថៃតាមលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែចាត់វិធានការលើអ្នកនាំចូលនោះទេគឺលោកនឹងចាត់វិធានការចំពោះមន្ត្រីដែលបានខុបខិតជាមួយឈ្មួញនាំសាច់បង្កកទាំងនោះចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀត
3: ទំនិញម៉ែអាណាស្តុកថោស្តុកបាតឃ្លាំងបន្តអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំក៏វាយកមកថ្មីថ្មីមាននៅក្នុងសភារបស់ខ្ញុំក៏ប្រាំទៅខួនស្រីប្រាំទៅអគ្គស្នងការនគរបាលយុបើកការសើបអង្កេតអស់អត់ហើយទំនិញថៃណាចូលមកក្នុងស្រុកថៃបោះថៃគឺថាយើងជាអ្នកទទួលទំនិញគេអញ្ចឹងអ្នកណាទទួលទំនិញណាហើយការពិតបើនិយាយឲ្យត្រូវទៅយើងយកទំនិញមកដល់ម្ពិញវាចាត់ទុកទៅពេលយើងទទួលគេជាងដែរអញ្ចឹងទេបាយអញ្ចឹងដែរគឺថាហត់ទេខ្ញុំប្រោសខ្លាច់

0: su SBS.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: សូមជម្រាបថាលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកវិធានការស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបលើក្រុមឈ្មួញដែលលួចនាំចូលទំនិញពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាក្នុងពេលដែលថៃបិទព្រំដែនដូច្នេះថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការរបស់ថៃដែលបានធ្វើសកម្មភាពដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចមកលើប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការប្រកាសកាត់ផ្តាច់ថាមពលអគ្គិសនីនិងបិទការនាំប្រេងមកកម្ពុជាចាប់តាំងពីពេលមានបញ្ហាព្រំដែនដំបូងកាលពីអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2025លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយដែលថៃបានបិទព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាតែមិនបានបង្កបញ្ហាណាមួយមកលើកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាទំនិញនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញថៃបានបាត់បង់ថវិកាប្រមាណ100,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការលក់ទំនិញមកកម្ពុជាខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញ
4: ចាសសូមអរគុណដល់លោកមេងផល្លាដែលតែងតែពំនាំនៅរបាយការណ៍មកជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ SBS ខ្មែរយើងផងណាចាសលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញារបាយការណ៍ទាំងអំបាម៉ានៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏យើងមានជូនលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរយើងចានោះគឺ sbs.com.au/ ខ្មែរក៏ដូចជាការចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងដូចគ្នាផងដែរចានោះគឺ facebook.com/sbs ខ្មែរនៅក្នុងវគ្គក្រោយលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានឹងបានផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសមកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងកម្មវិធី SBS Learn English គឺការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹង SBS ដែលនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺយើងចូលទៅដល់មេរៀនភាគទី103ហើយនិយាយអំពីការណាត់ជួបតាមអនឡាញចាដូច្នេះយើងនឹងមានការសិក្សាឃ្លាឃ្លោងជាភាសាអង់គ្លេសដែលយើងប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងប្រចាំថ្ងៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួបនៅលើអ៊ីនធឺណិត online dating គុំតនអាអញ្ជើញទៅណាជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេស
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Download កម្មវិធី SBS Audio App នៅថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់រាល់កម្មវិធីដែលអ្នកចូលចិត្តទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះនៅលើ App Store ឬ Google Play កាចេះនិងនិយាយភាសាអង់គ្លេសអាចជួយឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងវគ្គនីមួយៗយើងនឹងពន្យល់អំពីការរស់នៅនិងសំនួនវោហាររបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីលោកអ្នកនឹងបង្កើនជំនាញភាសាអង់គ្លេសរបស់លោកអ្នកសិក្សាអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងទទួលបាននូវភាពសប្បាយរីករាយក្នុងពេលតែមួយ

ចូលស្ដាប់នៅមេរៀនផ្សេងៗទៀតដែលយើងចងក្រងជា podcast នៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរយើងបានចានៅពេលដែលលោកអ្នកចូលទៅដល់ sbs.com.au/ ខ្មែរលោកអ្នកស្ក្រូលចុះមកខាងក្រោមលោកអ្នកនឹងឃើញកម្រងមេរៀនសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹង SBS លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះសូមជូនមេតិការនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះអ៊ីរ៉ង់និយាយថាគ្មានសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយគណៈបក Liberal និយាយថាវាលឿនពេកនៅក្នុងការពិចារណាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូអនុគ្រោះជាមួយគណៈបក One Nation ប៉ូលីសថាពួកគេបានរកឃើញសាកសពស្ត្រីម្នាក់ដែលបាត់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2018ជាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកមិនថាលោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើរលកធាតុអាកាសលើវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ឬក៏ស្ដាប់នៅលើគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន sbs.com.au/ ខ្មែរក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅតាមរយៈកម្មវិធី SBS Audio App និងប្រិយមិត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ SBS ខ្មែរទាំងអស់មិនថាលោកអ្នកដែលតែងតែចូលរួម Like, Share ឬ Comment នោះទេកម្មវិធីយើងសន្យាថានឹងវិលមកជួបលោកអ្នកវិញនៅក្នុងការផ្សាយលើកក្រោយគឺនៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលគឺម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោង Standard Australia ខាងកើតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលារីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍